डिठ मैं नानक जगत हुए का तवलहार पौड़ी तू करता पुरख्या गम है आप सृष्टि उपाती रंग परंग उपार जना बहु बहु विद पाती तू जाने जिन्हें उपाई है सब खेल तुमाती एक आवे खजाए उठ बिना में मर जाती गुरमुख रंग चिलू लिया रंग हर रंग राती सो से वो सत निरंजनो हर पुरख बिदाती तू आपे आप सुजान है वडपुरख वडाती जो मन चेत तुद त्याय दे मेरे सच्चिया बल बल हों तन जाती श्लोक महला पहला जियो पाए तन साजिया रखिया बणत बनाए अखी देखे जेवा बोले कन्नी सुरत समाए पैरी चले हाथी करना दिता पैने खाए जिन रच रचिया तसे न जाने अंधा अंध कमाए जा पजे ता ठीकर होवे काढ़त कड़ी ना जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार ना पाए महला दूजा दें दे था वो दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत चतराई ता की क्या करे अख वखाणिए अंतर बह कै कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो धर्म कमावे तिस धर्म ना होवे पाप कमाणे पापी जानिए तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख वखाणिए जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले विण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणिए नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजाणिए पौड़ी तुद आपे जगत पाए कै तुद आपे तंदे लाया मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुवाया तिसना अंदर अगन है न तिपते भुखा तिहाया सह सायो संसार है मर जमै आया जाया बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना पैरा बाजो चलना मन हथा करना जीबे बाजो बोरना ओ जीवत मरना नानक हुक्म पछाण कै तो खसमे मिलना महला दूजा दिसै सुनिए जानिए सौ ना पाया जाए रोहला टुंडा अंदला क्यों गल लगे तहाए पै के चरण कर भाव के लोयन सुरत करे नानक है सियाणिए इव कंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया हम मैं गुरु ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया इकना बख्सै मेल लै गुरमति तुदै लाया एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया ओहे अंदरों बारो निर्मले सच्चे नय समाया श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आल कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार ना हाँ ना मैं ना हाँ होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तो वे अंधा फूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने हम मैं भी दुख काले नानक गुरमुख हम मैं टुटे ता हर हर नाम ते आवे नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावे पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया सुख उठे रोग पाप कमाया हर खो सोग विजोगो पायख पाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सुहोग न चले चलाया श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै महला चौथा।
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮੁਖ ਸੱਚਾ ਲਾਏ, ਉਹ ਹਰੇ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੀਰਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਲੈ, ਛੱਪੜ ਨਾ ਤੈ ਸਗਵੀ ਮਨ ਲਾਏ, ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅੰਦਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਪ ਛੁੱਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਸਿਰਿਟ ਛਡਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਏ, ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਹੇ, ਵਣ ਖੰਡ ਵਾਸਾ ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਕਰ ਫਿਰੈ, ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ, ਸ਼ਾਦਰ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਨਾ ਗ੍ਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸਾ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਿਰੋ ਨਾ ਉਤਰੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨਸਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇੜੈ, ਜਾਂ ਹੋਵੈ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਮਨ ਕਰ ਹੀ ਮਹਿ ਉਦਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੈ ਕੱਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਕਾ ਦਿਲ ਹੱਛੈ ਮੁਖ ਲੇ ਹੋ, ਅਵਰ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਟੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਖਾ, ਕਿਉ ਨਾਹੀ ਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ, ਭਰਿਆ ਪਰ ਤੋਵਾਂ, ਆਪ ਨਾ ਬੁੱਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਨਕੇ ਅੰਦਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੱਸੇ ਰਾਹ, ਸਭ ਸਮੁਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾ ਪੈ ਪੌੜੀ, ਮਹਾਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਲਖਿਆ ਪਾਰਾ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੜੀਐ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤਨ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ, ਜਿਸਦਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿੱਧਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ, ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਮਾਜ, ਤਸਬੀ ਸਾਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੱਲੀ ਪਿਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਮਰਨ